0: Så det siste mann, da skal vi ha den.
1: Ja, ja. Det var Despacito. Den, ja. den var sikker på.
0: Ja, den var du sikker på. Ja, men så bra.
2: Veldig, jeg synes folk imponerende skarpe. For jeg nå så treg at jeg hadde kanskje ikke klart dette her. Men han, du tidlig oppe, hva planen I dag?
1: Nei, den dagen I gang her, jeg I traktoren. Så jeg står parkert på jordet nå da, for å delta på quizzen. Men det horv bakom, så jeg horve jordet opp og ned her nå.
0: Og hva,
1: på begynnelse utenfor Trondheim.
0: Ja, og hva skal det bli på det jordet etter hvert?
1: Da det ferdig med horva nå, og så om et par timer, tenker jeg, så kommer faren min med såmaskin, og da blir det sådd enten bygg eller havre her. Jeg pittelig usikker faktisk hva det blir akkurat her.
2: Ja. Så du og far driver sammen da, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og så det så greit nå når vi ser på jorden bli bonde, for da vet vi plutselig så veldig mye mer om ja. Hva som skal skje.
1: Ja, jeg har ikke sett det programmet, jeg nødt til å se det, alle snakker om det.
0: Ja, det må du se. Men du, jeg må bare spørre, har du bunad, du?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har en nordmørs bunad, ja. Som jeg fikk når jeg konfirmerte meg I 2011, var vel det? Mm. Nei. 2008 ble jeg konfirmant. Ja. Da fikk jeg nordmørs bunad.
2: Ja. Det godt at det flere enn meg som ikke har styr på årstallene. Men.
1: Ja.
0: Men hva slags farger og sånn det I den?
1: Den vesten rød, og så stakken svart, og så har den et rutet forkle.
0: Ja.
1: Har den.
2: Og nå ser jeg han for meg. Og han har en ganske flott hode, hue også.
1: Ja, det kan den ha. Det ja. Ikke jeg da. Men det forkle jo litt sånn typisk for den. Ja. Det litt sånn rutet forkle for den.
2: Ja,
0: og den klar.
1: Ja. Ja, den skjorta må jo, det jo en evig. Evig, jeg må bare se på den.
0: Ja.
1: Litt forrige sett, nå må jeg være litt ketchup med datteren min og pølse med brød og
2: ja. Alt det der.
1: Litt ja. Is og ja. Men den klar til å tas på, ja.
0: Ja okay.
1: Så jeg skal bruke den I år.
0: Mm. Ja. Da må du ha god jobb på jordet først, og så må du inn og se på bunadskjorta, og så blir det god 17. mai etter hvert.
1: Ja, ja, sant, takk.
0: Ha det bra, Hanne Wikane.
1: Ha det.

0: Valle og ikke alene. I kveld så det klart for minst 90 spennende minutter på matta på Ullevål stadion. Kong Harald har meldt fra at han kommer og skal være på tribunen.
1: Men han ikke med i opptur nå.
0: Det han ikke. Det mye som står på spill, og du vil nok se tepper, det vil han se også, av gult og rødt over tribunen. Det skal heies, det skal klappes, det skal synges, det skal skrikes.
2: Heia Brann, heia Brann. Blodet tjukkere enn vann.
0: Ja, for på den ene halvdelen så står Brann fra Bergen, klar for cupfinale for 17. gang. De

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: ikke bilde. Det gikk an å ta bilde på telefonen og det
1: sier
0: heller. Det var jo ikke det.
1: Hadde du ikke telefon? Hadde du fast telefon og personsøker?
0: Ja, ja.
1: Men jeg lurer på, Skau, du ja. Fikk jo utfolde deg veldig mye på riksmedier, både ja, på nystartet TV2 den gangen og gamle NRK, herja du rundt på alle mulige flater. Mm. Og så lurer jeg på, skjønte du at 90-tallet ikke kom til å vare på den tiden? Altså med innrøyking og det var jo så mye som var liksom, som vi ser på i dag som litt sånn galskap. Skjønte du at på et eller annet tidspunkt så går vel ikke dette sirkuset spesielt mye lengre? Hadde du den følelsen at det var et slags narspill, lurer jeg på?
2: Nei, jeg tenkte at dette er ikke sånn, nå er det sånn det er, ja. Tenkte jeg.
1: du hadde ikke den der den følelsen, jeg satt med sånn motsatt følelse, sånn at dette kan ikke vare.
2: Ja, men det er jeg veldig glad for også, for jeg var 100% til stede i det på en måte.
1: Ja.
2: Så, og det var ikke noe, hvis du lagde noe som var helt som var langt over kanten, og i tillegg dårlig, så gjorde det ikke noe, for de visste at ja, det er jo glemt neste uke, og det er ingen som kan se det på nytt, eller høre det på nytt, for det er jo ikke noe sted ting blir lagret for evig, sånn som det nå, ikke sant? Så det var sånn, ja, kjør på. Og når du spilte konsert da, ikke sant? Det var jo det beste tida å spille band. Du kunne si de drøyeste ting fra scenen, ikke sant? For du visste at det bare, altså, hva skulle du si da? Skulle du bare gjenfortelle det sånn noenlunde, og så kunne jeg bare benektet det etterpå, at jeg hadde sagt noe så forferdelig fra scenekanten, ikke sant? Men nå må du vokte din steg hvor enn du går. Ja, så det var jo heldig, synes jeg, som fikk lov til å oppleve det.
0: Hva var det, hvis vi skal gi oss et eksempel, hva var det liksom det rareste du gjorde på 90-tallet? Var det da du spiste din egen føflekk, eller var det senere?
2: Ja, det var det ikke det, eller kanskje det var rundt år 2000, eller?
0: Ja, det er lov.
2: Nei, ja for 90-tallet var vel til... Irak-krigen starter, Jørgen.
0: Jo. Altså, for meg, jeg og Kristoffer har snakket om det litt tidligere her, hvor vi prøvde å liksom tenke når var det 90-tallet ble ferdig, og jeg tror jeg endte opp med sånn 2016.
1: Åja, det er da 90-tallet døde. Ja, for meg så døde det når røykeregelen kom. Jeg vet ikke helt når det var, men det var jo i 2004 da vi snakket, ikke sant? Så det var jo liksom, det varte jo en god stund. Men er det litt også blurry for deg, Skau?
2: Blurry, ja.
1: Ja.
2: Skal jeg love deg?
1: Dette er jo... Fornemmer det.
2: Ja. Nei, jeg får det gjenfortalt mye. Og kose meg over det. Men du må huske at den der lovløsheten, det gjaldt i alle ledd altså.
0: Ja, gjorde det.
2: Vi må jo huske når røykeloven ble innført på NRK og de sa at det ikke var altså man måtte ha egen sånn røykfri zone i kantina, husker dere det?
0: Ja.
2: Og løsningen var at de bare putta glassvegg rundt hele kantina og så satt de to bord utenfor den der glassbingen og det var røykfri zone. Så kantina var røykesone, basically. Og så var det de to bordene hvor du kunne, hvis du var så tjukk i huet at du ikke likte å røyke inndørs, så kunne du sitte der under og se inn gjennom glassruta på alle de som koste seg.
1: Jeg husker også at det var et sånt lite visitkort på bordet der, og der stod det reservert astmatikere. Og så satt det en sånn fyr med rottweiler og røyka sigar liksom på innsida glassruta.
2: Ja, men det var jo en herlig tid, og selv kringkastingssjefen var en bølle liksom.
1: Jeg elsker det.
0: Ja. Å, nydelig. Hva skal du gjøre resten av dagen, Kristoffer? Skal du høre på noen 90-talsmusikk? Skal du spise 90-talsmat? Drikke 90-talsgreier? Hva skal du?
2: Hadde Pepsi Maxen kommet til Norge på 90-tallet? Husker ikke.
0: Nei, husker ikke heller.
2: Nei, men jeg skal...
0: Hadde vi brus? Jeg husker ikke.
1: Jeg kan fortelle dere
2: hadde kanskje akkurat forsvunnet.
1: Ja, det er den første Pepsi Max flaska som har kommet. Eller første Pepsi flaska som har kommet. Den har jeg hjemme. Da var jeg 9 år. Ja, så Pepsi var i hvert fall der.
0: Den var det.
2: Jeg skal ut og kjøpe en del ultraprosessert mat, ja. Det skal jeg gjøre i dag.
0: Helt perfekt.
2: Med god samvittighet.
0: Ja, da får praten.
2: Ikke så.

0: fra NRK P1 lørdagsliv. Og så lurer vi på om vi kunne få lov til å spørre, har du dilla på noe?
1: Han har dilla på mye.
2: Hva det du har dilla på?
3: Pokémon.
0: Hvorfor liker du Pokémon så godt da?
3: Fordi jeg slåss.
0: Hvilken Pokémon det du liker aller best?
3: Pikachu.
0: Hvordan ser Pikachu ut?
3: Han gul og sånn.
0: Og der har du Pikachu på genseren din. Åh, han var fin. Og du har ikke noe du har dilla på, du da, mor?
4: Nei, jeg har ikke det. Nei, ikke noe spesielt. Ja, nei, ikke som jeg kommer på akkurat i farta.
5: Er det noe du hadde dilla på da du var yngre?
4: Ja, på hans alder så samlet jeg på masse rart. Det var alltid fra visklær til servietter til glansbilder til, ja, mange ting.
0: Hvor er de samlingene nå da?
4: Det tror jeg kanskje har blitt kastet.
0: Vi snakker litt i dag om det å være hekta på ting, altså ha dilla på noe. Har dere noe sånt, eller?
6: Det der Algrens biler, de sure.
0: Av godteri?
6: Ja.
7: Jo, altså jeg må stadig ikke fikle med hendene. Ja. Så enten så strikker jeg, eller så driver jeg med noen annen maler, eller altså jeg må gjøre noe, liksom. Jeg klarer ikke bare å sitte og glo.
6: Det klarer jeg.
0: Da er det ganske bra sånn match.
6: Ja, vi er kjempematch.
0: Ja. Hvis du sitter her nå og tenker at du har lyst til å fortelle om dilla di, det du er hektet på, samler på eller har samlet på, så send en melding i appen NRK Radio og så bli med i dillegjengen. Dette er Jungelen med Nico.

0: damer som kan synge. Christina Aguilera, Pink og Lille Kim I Lady Marmalade. Og nå kommer det litt reklame. For den neste timen vår. For da skal vi rett og slett ha en konkurranse, og den veldig enkelt. Det lykkehjul, rett og slett.
1: Ja, og for at dere skal få skikkelig tak I hvordan det her foregår, så har vi rett og slett tatt med oss lykkehjulet vårt ut en tur også.
2: Hei, vi kom fra lørdagsliv på NRK P1. Og lurte på om du hadde lyst til å være med og spille lykkehjulet vårt I dag.
3: Oh, jeg er sånn som ikke har noe spesiell vinnerlykke, men jeg kan prøve.
2: Du vinner uansett. Det det som så fint.
3: Å oh, ja.
2: Ja, ikke det greit da?
3: Jo, jeg skal trykke på da.
2: Ja. Ja, for det, hva heter du for noe?
3: Hildegunn heter jeg.
2: Hildegunn, ja. Du bare tar den her tak I den, og så drar du den veien.
3: Men, ja.
2: Ok, lykke til.
3: Takk. Skal vi se.
2: Og ser ikke jeg hva den stopper på, men det ser jo
3: Nei,
2: du
3: da.
2: Sikkert.
3: Ja da.
2: Og kan stoppe på DAB-radioen da? Åh, det var nære DAB-radioen.
3: Ja, det var det.
2: Hva står det der da? Det står...
3: Skrapelåd.
2: Ja,
3: ja,
2: det skal du få. Med en eneste gang. Og så kan vi jo håpe da, at det kanskje blir en ekstra god lørdag.
3: Ja, ja.
2: Hva det som gjør lørdagen bra for deg ellers da?
3: Jo, jeg skal ha middagstester I dag.
2: Åh, ja, så det og hva skal du servere da?
3: Da skal jeg servere kalvefilet. Mm. Så det blir en type filet Oscar da, men litt sånn moderne da. Mm, ja.
2: Så deilig. Ja. Kos deg masse med lørdagen din.
3: Ha det bra.
4: Dette lørdagsliv på

0: Og Nemo, han imponerte alle med, altså, han kunne så mange sjanger, denne unge mannen.
1: 2024
0: og The Code.

0: Bit av meg, servert av kløver med dobbel R, faktisk. Det greit å vite.
1: Det jo ikke lenge til 17. mai, og jeg helt sikker på at du har en lang liste over alt du skal få gjort før den store dagen. Men nå skal vi snakke om de tingene som vi vet vi burde gjort, men som stadig av en merkelig grunn havner nederst på lista, og som vi aldri får gjort. Mm-hmm. Pirke litt I den dårlige samvittigheten, rett og slett. Jeg må bare legge kortet på bordet med en gang. Jeg har planlagt å vaske den stakkars bilen min I nøyaktig 3 måneder nå, men hver eneste gang jeg ser på den, så tenker jeg bare, jeg tar dette neste uke.
0: Ja, 3 måneder ingenting. Jeg har hatt vask I vinduer på blokka siden I fjor høst, men det jo aldri riktig vær, altså enten så snør det, eller så regner det, eller så det for kaldt, eller så det for varmt, eller så det for mye sol, og så finner jeg ikke nalen.
1: Ja, ah, du mangler nalen, ja. Ja. Der har jo egentlig det største problemet, da. Men vi kan jo ikke... Vi kan jo mulig være de eneste som eksperter på å skyve ting foran oss.
0: Nei, så nå lurer vi på, hva det du vet du burde gjort, men som bare liksom ikke blir gjort? For rydde I den berømte roteskuffen, eller pante de 5 sekkene med flasker som sperrer inngangsdøra?
1: Ja, hvis du en av de som oss, så send oss melding I appen NRK Radio, og så kan vi lene oss godt tilbake og dele litt på den dårlige samvittigheten. Dette This Ain't Love med Ylva her I NRK P1.

0: lørdagsliv på NRK P1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så jeg er ute og snakker med folk om den der berømte to-do-lista.
1: To-do-lista, ja, ok.
0: Så lurer vi på, har du noe på den som på en måte blir stående, som du ikke får gjort? Som du utsetter og utsetter og utsetter?
1: Utsetter og utsetter. Det er vel heller det som aldri blir påbegynt, vel?
2: Ja, ok, som for eksempel...
1: Nei, det der kommer seg i bedre form, alt det der greiene der da.
2: Men hvorfor utsetter du det?
1: Ja, det var det 1000 kroner spørsmålet da. Ja, der har jeg ikke noe godt svar til da.
0: Finnes alltid en unnskyldning, gjør ikke det?
1: Altid, jo da, det var svaret. Så ja.
0: Men ellers ja. Er det jo grei, får du liksom unna gjort det du skal gjøre.
1: Ja da.
0: Vindusvask og plenklipping.
1: Ja da, det ser faktisk, det står på agendaen senere da, plenklipping.
0: Er dagen for det?
1: Ja, det er, ja, får håpe det. Ser ut som det kan bli kanskje litt regn da. Får håpe det begynner å regne, så slipper jeg.

0: Starship, dette her. We built this city. Åh, det har blitt sendt inn meldinger. Ja, vi måtte ta en aldri sliten trekning. Men det kom med en deltaker som skal få lov til å være med og spille på lykkehjulet vårt. Karen Margrethe Haug, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Du ringer fra Utskarpen. Hvor er vi da?
1: Da må du nesten til på leisiklen, Morana, også en halvtime utover mot kysten.
0: Ja, det er langt nord, hvordan er været der oppe?
1: Det, alle årstider, altså i dag har det bare regnet litt, altså litt over siden, men ellers så har vi jo, vi har hatt det veldig varmt tidligere, og så er det veldig litt snø, så vi har liksom en bil med vinterdekk og en bil med sommerdekk.
0: Ja, så lurt. Men jeg synes jeg hører at du kanskje kommer litt lenger sørfra, eller?
1: Ja, egentlig fra Eidsvoll.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva gjør du denne fine lørdagen?
1: Du, jeg har vært ute og gått tur med hunder, og nå også har jeg vært på butikken i sted, og så kjøpte jeg meg litt jordbær, så jeg akkurat spist litt jordbær med vanilje selv.
0: Ja, så deilig. Åh.
1: Ja.
0: Det, sånn skal det være. Du, er du klar for å spille med oss da, eller?
1: Ja, ja.
0: Skal jeg hente, vil du snurre, Kristin, eller?
2: Ja, det kan jeg, vet du.
0: Er det greit at Kristin tar snurre for deg?
1: Det går helt fint.
0: Ja, da kjører vi. Så er vi litt spent på hvor det ender hen. Nå skal vi se, den stopper snart og spinner. Åh, dette er... Du, gratulerer med en radio.
1: Nei.
0: Det er første premien.
1: Wow,
0: så,
1: tusen takk.
0: Så moro, da skal vi sende en radio opp til Utskarpen.
1: Ja.
0: Kan ikke love at den kommer på mandagen akkurat, men den kommer, det kan jeg love.
1: Ja. Kjempeflott, tusen takk.
3: Karen Marie, du må huske hvem som snurra.
1: Ja, ikke sant.
3: Det var meg.
0: Og så låser vi fast på P1, sånn at, nei, jeg gjør ikke det, men det er hyggelig at du hører på oss hvertfall.
1: Du, P1 er den kanalen jeg foretrekker.
0: Ja. Ja. Det liker vi å høre. Ja. Ha en fortsatt fin lørdag, Karl Margrethe.
1: Takk skal du ha.

Ja, da heter den dagen søndag, så du får gjøre med den informasjonen hva du vil, om du skal makse dagen I dag, eller om du skal vente til I morgen. Dette var Synnebo, I hvert fall I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og den dama her, hun heter Jennifer Page.

Magiske Emilie Nicolas, vi hørte Who's Gonna Love You, og det Anne-Grete Preuss som står for tur med sin Vær hos meg. Når jeg

Det som ga deg som eit løv I et vindkast fra 1993. Geir, han har gått inn I NRK radioappen og sendt meg følgende melding. Jeg husker mange kranglet om det var Blur eller Green Day som var kulest, men låta Basket Case avgjorde den saken ganske så greit, skriver Geir. Så da regner jeg med at du også vil høre Billy Joe Armstrong og resten av gjengen I Green Day. Her Basket Case.

Fugees, og før det hørte vi Espen Lind, When the Sun Cries. Ja, han vel både elsket og litt hatet dagens musikalske bursdagsbarn, men han har da sine meningers mot og bryr seg sikkert ikke så mye om hva folk sier. Og bandet han frontfigur I jo et av de største, så jeg skal straks feire Paul Hewson litt. Og undrer du på hvem det så skjønner du det nok ganske straks.